0: Der er sådan blevet et spil, jeg ikke vil. Man kan ikke vil huske med. Jeg kender at drikke rauskopper. Og så arbejder vi med min korv i mobil.
1: Hvad machen wir jetzt?
0: Fri for alle!